0: Формулаватты шулуу ана микир деген акчаны онлайн биздеди го. Мейли? Онсак онлайн. Бунда десек жок, инкарымыз улап менен дигил болмайт экен карагымды.
1: Чоңлар мында накш талап кылды дейдисе, онусту аны мехри деген накшын алмаймыз деп отуруп алсак мы. Мисалы сөйгү муабет дейм сиздин накшлар алса, жок, алмайлы деген болсак мемди. О аналар күйлөнгөн накшын эмне рет кылыш кы, биз амалсыз. Сап тоолук каптым облунун мотору болмаса, кандай запчастар тайынып, аракеттендиргүч күч менен таминлайды деп муш нам кулактан кулакка жеткен пулуңуз нетиже деген молли гранат толдурдунчу. Ашында бир тавсия бар экен ток ошо үчүн караң. Үшін тездікті бір еткізесем
0: мақұл болды, болды, болды.
1: Сап тойлық аптомобылда әнәнің майықылығылық аптомобылады ішінің яныдыған дивигатыл шекілдікі мотор болмайды. Бүтін аптомобылының әрекеттендіргіш күші асасықы қозғытыш электр моторы тайынып шықырылды. Аптомобылық орынтылдыған батария, энергия васысы болу сүпті білән электр энергиясыны сақлашқы мәсіл. Yukarı besimli tok plan kontrol kılıç sistemisi bütün yürüyüş, hareketlendirgüç güç sistemisinin yadroluk merkezi. Batarya çıkargan elektri energiyası tok arkalı kontrol kılıç sistemisi arkalı telca ayda tanışıp kontrol kılınıp elektri hareketlendirgüçü elektri motorga yetkiz oludu. Elektri motor elektri energiyasını yukarı ünümde mekaniklik energiyayı aylandırıp hareket uzatış kurulmasına bir vasıtı yetkizip optomobil çakını aylandırıp optomobilin yürüyüşü türkü oludu.
0: Demek muşkul alet de mağaz oldu demek ki mi?
1: Mışın dakika.
0: Ondan bir 40 sekundluk ilan var. Şunu anlıyor değil. Programımızda akır da oralaştırıp yerimiz mi? Gipimiz yeni var mıydık?
2: Bir buyruk bilanla tiyatır körüşünü. Öyünüzün bekaterlik akvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip Тәйі ақыл экраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сұптыңызды өстірім.
3: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхәтерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұршын ойламсыз. Тәйі ақыл экраны күзел айл әқідікі барлық арзу ойыңызды қандыралайды. Телеграф шеркетінің тижарет салырғы беріп, Тәйі ақыл экраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сұптыңызды өстірім.
0: Ha şunda olsa onu sandık ofçoru karaylım abi işki maşın bakya tursun bir bahalı verseniz onu ondan giyin kağan maşallahını bir vasıta telefon kılıp sorsa. Kanda bu şekilde.
1: Buldu buldu.
0: Programımız alaydı kolluğa ve talepka uğurlu ama şu Ürümçeri, Çinkua, Cenubi yolu cedeşkan şahsat iğiz boşluk ambulatoriyesi. Yine tırık ve tırıt tıklarını bazansağın tırıt halk arası oda çekti çirkti.
1: Ben bu işini inek bir düşündürüp koyunla birinci yıldın başlap ben düşünü olaydaydı Nurşat.
0: Bu optimobun yıllık taşırışınınki kırağın mındak oldu. Mavu baştaki mavu 10 yıl içindeki yıllık taşırışı mındak. İkincili, törtincili. İkincili, cavga yuvar yuvar sende yıllık taşırış kılımız. Törtincili mi? Torda, aynı cavga yuvar yuvar sende yıllık taşırış kılımız. Oltincili, onda supuğa çıkmız yıllık yıllık taşırış kılığa uğurla bak o. Uyaga çıkmayız. Uyaga çıkıp boğandın ki 8. yıllık gege vakti bir yıllık taşırış kılımız. Onu telefonla kılımız, telefonla. Bir ritimizde 10 yılı supuğu çıkıp yıllık taşıyoruz kılımız 10 yılda başlayıp yıldır bir kırttım. Bunda supuğu çıkıp yıllık taşıyoruz kıldığını ben onu. Bilo aldınız he?
1: Nurşat inek boğandı he.